0: me chie fuo nyina ene anopai baby bia uchie me anopai ye medrade so na ya ka chie ye ra yesu se udino enwanwa
1: asempa fm
0: eye kesie edano ena ababa we bia waware na awuo ache emaye nakro onyankopon bofuo ebeyi ne hwadi echre no na oka chre ne se obewo na ne kuni ho na one ne nkomo twetwe ne mu ne kopie se na udin de se ne se ne wakan ebemu a mabeye wo adoye ne a obofuo no ebusa ne se adan na ubusa bidia e nwanwa no Orofuo u nemebe ya dwen se abofuo di nyanwanwa edi a enwanwa any din Jesus Adam ne asumjue fi ejanya nkopon ne Awurade Yesu Kristo anopai enkao ewo baby bia wutie me Asampa mrena utie on Asampa 94.7 Enimi nyina mbom na yenya dwen
1: Asampa FM
0: Fire akoma ne ya dwen Ene ya anumpo ento osorie yi mu a Yedi peja Awurade se Jesus ye udie no enwanwa Udina and Wangwa. Your name is wonderful. Anopei pre minimum and we are the ubeyi minimum.

Sempenya nkupon onshirao. Benya fe na ubeye theology ebusa se na sempa woni nyankopon. Paul e kana anu se na minyankopon be